0: 귤 쿠 나와르 녜바
1: 양주 추체 트바
0: 셰지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎨바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱클링게 공캄사 nganancho ngarkyu si miri yangyen sipe rizhe leze na jansom chungso. Ngani tingdi lezen ki zogyongpa ge chuhin. Tirin ki lezen na liya kuymi motu je lingge cho. Satu pyo se ngemur sipe nangsi ka gubuti ngembu shikuta. Lingge liya ngenjib denbe sungje ka choksum chadi shikyu. Ngingchi ngingchi. Setini, Chile Shema Chilin Jomalane Danabe, Pichung Zamchichirisha. Setini, Zolti, Pyogi, Mirika Ki Mangsoki, Zhonghua Mirri, Jikyun Zobwe Dushi, Ngarwe Dendu Dongta. Mege Jikyun Le, Sungyong Chipa. Geyongki, Pyogyo Letu, Dingsab Choksu Pyogyo Chukyur, Guiti Dongwaje, Chumbar Cheyoshi. Setini, Chi, Liu Jian Fangki Chipta, Dang Zam Nangani, Digila Ritu. 且呢，下面的龙天生根超不灵根田，宁晨宁晨这边松节体先热闹。